0: Kut han da noe til å si si. Jani nittil, ja tiha. Du, og sånn at jeg har holdt hatt og ambi, denne han også er ikke, og at hun er denne nintil, jan du hun sinne ikke. Kut sare Elisabeth er rolig nye sin, jan. Kan du han alni, kan da noe da hodt sin, fri han da noe til å si. Fare denne tosan, si de, man har tidest ane, kan du han da noe hulje, ja, ja. Ja, sare mer si du, sånn at jeg har holdt hatt. Tak nål ni nån chanta i nuaga.
1: Tak nås ni. Ett rätt nätte ut, ett nätte sinne, ett nätte sinne. Sinne gat ett nätte sinna. Sett sinne, den här lätten hul inja. Att ansan nån nätte. Hur i chanta nätte 1939 sandre. Chanta nätte allt kasne. Allt nätte har jag jobbat on tese. Då har det. Han kulle allnæði ennæli. Sannild ílisi, þú hún allnæði. Kullu, sannæð þar sér sara tjú. Nú hún nýja hlýni, nú hún nýja sér tíni það bílað og hlýni vennu að það að eigjar. Hlú hlán hlýni, kuttu hún ílundi að sí, dótti hérja að sí. Það er djíði að næti hlýni að jú að daga. Hrölu djáði að djíði hlán hæl. Blueberries salina. Kui set sunne ne bana tha wa tha ka thit aisna ade sila. Khoje thwa nai tare to. To choya ga. To choya ga thwa nai tar. Sa set sunne ne hezilene. Mari jan tu nila. Za petene sene. Jan nit aste. Is a better to move my session in a Sion is session in a sneely say, who is it? Said at Sasas to sell Asiani. Saske silk shared it, Asina did it at Pasca. Hezzilatosina. Quit. You cannot hear a Sasnit Huset Sunene, a Canetsi who it seems the Hilsilina. Hot unaitense sua esta adaitao sasan adaitao sorel yasen sa siroti rekolo nane khod asiroti liti sound ansa soka danle asi honte hoce tsene la milasant elena la milash chotwet ei hilt shilene Ei hal soka hale li ti has zasena la milaser sa la milaso cho san no es ni senye la milasa na tha hoy set na bit az ilhes elt esa net ane zanile sen si ses danle kes kaye danle honte hoy set na ni ses elt ese hono ei no hayara yesane Men och konal ant ansatte kamna. Hut asen och hälsen alltså sase janai te henne lena. Ja zone chesas no hade jiso. Du kan pinsa så tro hont eno ha helt besene. Ei rashit hinna sarmare jancho. Estayo to helt ese. Ei hont otai tasija. Хатто дешёне найзарсе эя дешчэсе ни чадизи антон бекхо анежа эе тач азидис эе дай тешна сес кана спэсе нэстане нау эе сес кана спэлай тели найт нас тарлен най сес кана спэлони тана халиле Tahan Louis ni nohanin kilin aten yuchale. Ei hili sar naittilinna. Ei naittisa naittir kultu treshche zittil. Treshche zappila natatku. Esta tarit asenaga naitti. Kont uses kenasta nishans. Ei anne tohunt inikire. Nas asitza nas kiores illa sinnia.
0: Gantina gaini ancha ta hotse hoi.
1: Acha hoes in us in six he gaiensa. 1951 en nenisa ensa. erotise tsini palastra cha lavanza gayo enen hainzarn klos sexa gayo se tsi baltisa has kilina e acha palna izaro hui enen hainzaro se tsini se khana chawe takalt khwas an ei naitilene ei sa naite johot sine se tsini ei ya naitine ei a I was like, I'm going to go to the house.